belingo wajan solopat rantut yang puniki. Punika mah kejehna di tiang sampun di ngalin ragan beline.